Da davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače. Vrteška radi sve jače i jače.